0: بعبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: عودة للمتابعة. ويوم أمس كنا قد تحدثنا إلى ميخال روزين وهي من حزب الديمقراطيين. حزب الديمقراطيين طبعا ندد ب ما نسميه بالتحرحش جماعة سموتريتش والمستوطنين بمنطقة مجلي كروم تحديدا. ويوم أمس أقيمت جلسة خاصة للحزب الديمقراطيين على قرب مجلي كروم هناك تضامنا مع الأهالي ضد المناكفات وضد التحريض الذي يقوم به سموتريتش وجماعته على المواطنين العرب في منطقة الجليل عامة وتحديدا في مجلي كروم. ميخال روزين تحدثت عن هذا الموقف.
3: يوسف روش المفلغة يائر جولان يחד עם חברי הכנסת הגיעו באמת להביע תמיכה ולהביע מורת רוח גדולה מאוד נגד הפעילות של סמוטריץ' שעושה את זה כמובן בצורה מכוונת כדי להציף את השטח וליצור טריז בין יהודים לערבים בגליל. אתה יודע, הוא עושה את זה בגליל ובן גביר עושה את זה בדרום.
2: כן.
3: וכל הכוונה שלהם באמת לצאת נגד השותפות היהודית ערבית.
2: זה לא רק סמוטריץ' ולא רק בן גביר, זה ממשלה בכלל.
3: נכון, נכון, ברור. קודם כל נתניהו מסית נגד החברה הערבית, אנחנו רואים את זה כל הזמן, ונגד שותפות יהודית ערבית בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, מה שאנחנו הדמוקרטים מאוד מאמינים ומקדמים.
2: הוא בכלל לא מתייחס לערבים, הוא כאילו אנחנו חיים במדינה אחרת בכלל. אתמול, מיכל, אתמול נשאל נתניהו באחד הערוצים, נשאל בקשר לגליל ולנגב. כשנשאל על מה שקורה, מה קורה בגליל ובנגב, המראיין אומר לו שמספר היהודים, יחס היהודים בגליל הוא בסך הכל 14%, וביבי אומר לו, נעשה בגליל מה שעשינו בגדה, ביהודה ושומרון. את יודעת למה הוא מתכוון?
3: בדיוק, זה רק מוכיח, שזה הכל מתחיל מהראש, הכל מתחיל מלמעלה. אתה יודע, הגליל עבר בשנים האחרונות במלחמה הזאת ציוט. אנשים עוד לא חזרו לבתים שלהם, לא חזרו לגמרי לעיסוקים שלהם, לתעסוקה, לפרנסה. המצב היה פה קשה ליהודים ולערבים שפונו מבתיהם ושהיו צריכים להתמודד עם חוסר פרנסה ועם מצב מאוד מאוד קשה.
2: ועצם השאלה הייתה קנטרני, ועצם מה קורה בגליל ובנגב בסך הכל? אלימות? הריסת בתים, זה מה שקורה. לא מדברים על אוטונומיה בכלל. אם כבר תתחיל לדבר על לא ניתן להם לעשות, לקיים אוטונומיה בגליל, על מה מדובר?
3: כל מה שהוא יודע להבטיח נתניהו, כל מה שהוא יודע להבטיח זה שנאה והפרדה בין יהודים לערבים ובין האוכלוסיות, גם בין היהודים עצמם. זה מה שהוא יודע להבטיח. הוא 20 שנה ראש ממשלה, הוא לא דאג לפתח את הגליל, הוא לא דאג להשקיע בגליל, הוא לא דאג לייצר פה מקומות עבודה, חינוך ראוי, בריאות כמו שצריך, מוסדות חינוך ובריאות. הוא לא דאג לשירותים החברתיים לתושבי הצפון. מה הוא אומר עכשיו? עכשיו הדבר הכי חשוב זה הפחד שהערבים משתלטים, ולכן צריך כן. עכשיו לעשות מה שעושים פה בגדה. זה הכל הסתה, זה הכל
2: כן,
3: שקרים.
2: כן. קיימתי, מיכל, קיימתי ישיבת סולידריות. יש חשש שזה באמת בעתיד הקרוב אולי, אני רואה לעין, גם יתפתח ליותר אגרסיבי היחסים יהודים ערבים המתנחלים שם.
3: אני חושבת צריך לזכור שהמתנחלים באים לעשות פרובוקציות, אבל בסוף תושבי הצפון, אתמול הייתי בנהריה, היום אני במעיליה,
2: כן.
3: תושבי הצפון רוצים לחיות יחד בחיים משותפים, הם כועסים על זה, ראש מועצת מסגב תמך לחלוטין בראש מועצת מג'דל קרום, והתושבים יצאו להפגין נגד האנשים של סמוטריץ', בוודאי יש שותפות אמיתית בגליל וההפך. אם יותר מזה אנחנו צריכים ללמוד כל המדינה לראות את השותפות האמיתית והחיים האמיתיים.
2: מיכל רוזין מן חזב הדמוקרטיים. 40 دقيقة تمام بعد الساعة 7 والتحريض اليومي على المواطنين العرب بكافة شرائحهم ووظائفهم يتواصل. ونحن نود يعني آخر تحريض كان بقناة 14، هذا القناة يعني

0: كثير مثير ومقزز نوعا ما. تحريض على الصيادلة العرب يعني إمكانية يعني إنه قال إنه الصيادلة العرب يعني سموا المواطنين اليهود يعني ممكن يطوهن أدوية اللي هي سامة في الفرمشيات. بدنا نسمع بعض مما قاله في عروس 14، ولكن بدي أرحب رئيس نقابة الصيادلة بالبلاد دافيد بابو يوشيف روشي صدروت هاروخين بإسرائيل. شالوم بوكر توف أدني.
1: بوكر توف نبيل.
0: شنية أخات رك بوبو نشمع ما شدوبر شام بعروس 14.
2: אתה יודע איך זה מעצבן לעמוד שאתה מחכה ובמעדניים מורזים לך והם עומדים ומדברים עלינו ואני מרגישה ואני יודעת שהם מדברים עלינו כי הם מדברים ביניהם ומסתכלים עליי.
3: תדעו לכם שזה שאנחנו ככה שחררנו את כל הרוקחות לערבים, אם יום אחד הם יחליטו לעשות לנו פה תרגיל חבל על הזמן.
4: היה, היה,
3: יחליפו לכולם את התרופות בבת אחת.
0: דוד, שמעת, כן?
1: כן, בהחלט.
0: לאן הגענו?
1: הגענו לתגובות הזויות, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. אני לא הבנתי בכלל על מה העניין. מה קרה? שני בחורים מרחלים על בחורה יפה מהצד, זה הפך להיות אישו, זה הפך להיות עניין. ואם הם היו מדברים באנגלית, ואם הם היו מדברים בצרפתית, זה גם היה עניין. אני חושב שפה, גם אני לא הבנתי את העניין של המעדניה, אם מדובר בבית מרקחת או במעדניה.
0: לא, זה יגיע, בינתיים רוקחים ורוקחות, וזה יגיע למעדניות, זה אוטוטו יגיעו לקצבים שמוכרים בשר ליהודים, לך תדע מה יאשימו אותם בעוד יום יומיים במסגרת הערוץ הזה.
1: העיקר שיהיה קשר וחלל, קשר וחלל.
0: לך תדע, לך תדע, בינתיים זה גם היו רופאים, אחים, אחיות, אני לא יודע, מורים, מורות, בינתיים זה עכשיו על הרוקחים והרוקחות, עד לאן הגענו, באמת?
1: תשמע, אני באמת, באמת, באמת לא מבין את זה, ואם תשים לב, וגם המאזינים...
0: אבל אין מי שיעצור, לא, אין, אתה לא שומע, שוב, אף אחד לא פוצט פיו, לא ראש ממשלה, לא שר, לא, לא, אני לא מבין מה קורה כאן.
1: אני מסכים איתך שאין מספיק דיבור מלבד כמה משפטים כדי לצאת ידי חובה, אבל מצד שני תשים לב, כאשר מדברים על ציבור הרופאים, הרוקחים, האחים והאחיות, בתוך הציבור הזה אין עניין בכלל. העניין הוא אצל אנשים מבחוץ. אנחנו חיים אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וכאילו אנחנו לא מבינים את העניין. על מה מדובר?
0: מה זה אתה לא מבין את העניין? אתה לא מבין את העניין?
1: כאילו, אני לא מבין על מה הציבור שלא מצוי בעניין, איזה הזיות הוא מפתח, כאילו. בתוך כל מקצוע, במהנדסים האזרחיים, ברואי חשבון, ברוכי דין, גם שם יש ציבור ערבי גדול מאוד. אין עניין. הציבור המקצועי חי נהדר אחד עם השני. יותר מזה, אני אגיד לך, יותר מדי טוב. ולעומת זאת, הציבור, אני לא יודע מאיפה הוא ניזון או מאיפה התחושות שלו, אבל מבחינתנו זה עזוי לחלוטין. אני אגיד לך יותר מזה, נביל. אני עובד כבר כמעט 50 שנה בעיר ערבית במרכז הארץ. ולא נתקלתי בתופעה הזאת בכלל. לא מצד המטופלים ולא מצד הרוקחים שעובדים איתי.
0: אתה חושב שיזמינו אותך לדבר על הניסיון שלך? 50 שנה בעיר ערבית יזמינו אותך אולי לדבר מנגד?
1: אני אשמח שזה יקרה למרות שהסיכוי לדעתי הוא דל.
0: אבל מה אתה יכול לעשות? אתה כיושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל.
1: אנחנו כל הזמן מוציאים בפייסבוק שלנו.
0: זה לא מספיק. לא יצרתם קשר עם הערוץ, לא דיברתם, לא ביקשתם לשריין איזה רעיון איתכם כיושב ראש האגודה הרוקחים ורוקחות?
1: לא.
0: מדוע לא?
1: זה לא רק מהצד הזה, זה גם מצדדים אחרים. כלומר, יש הרבה עניינים פוליטיים, זה לא רק העניין של היחסים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. יש הרבה עוד עניינים פוליטיים שלא קשורים, ואנחנו גוף שהוא בהצהרה לא פוליטי לחלוטין. אנחנו פועלים בדרכנו, אבל לבקש רעיונות כדי להגיב, זה לא אנחנו. אם מוזמן, נשמח להגיע.
0: נשמח להגיע, אם תוזמן. אבל השאלה שלי, למה אתם לא מגינים על הרוקחים ועל הרוקחות? זו השאלה שלי, למה אתה לא יוזם? למה אתם לא יוזמים?
1: מגיבים ויוזמים, וכל פעם שיש איזה עניין, או כל פעם שעולה הנושא לכותרות, אנחנו מגיבים, אבל מכיוון שאנחנו לא איזה גוף, אתה יודע, כל כך פיקנטי, אנחנו די צנועים ושקטים, זה לא מגיע לכותרות, אבל אנחנו בהחלט מגיבים, והחברים שלנו מהמגזר הערבי יכולים גם להעיד על זה. אנחנו בהחלט מגיבים, אבל זה שזה לא עולה לכותרות, אולי אני צריך להתראיין ברדיו השמס לעתים יותר קרובות.
0: כן, ברור. תגיד לי, עד לאן אנחנו יכולים להגיע עם ההסתה הזאת?
1: תראה, ההסתה הזאת היא לא לרוחי, ובאופן אישי, וכמובן שהיא לא לרוחנו כארגון. אני חושב שאנחנו צריכים לנקוט בצעדים הרבה יותר דרסטיים ומשמעותיים, כדי להעביר לציבור שמדובר פה בגוף או באנשים בעלי מקצוע עם מחויבות מקצועית, ואין שום קשר בין הדת שלך למוצא שלך לתרבות שלך. כאילו, אני חוזר למה ששידרת בהתחלה, לא מבין למה זה שמדברים בערבית ואם היו מדברים בצרפתית זה לא הקפיץ את הגברת.
0: אני לא מבין. גם אני לא מבין, זו שפת גנאי הפכה להיות שפה ערבית.
1: ממש, כאילו העצבים הרגישים האלה החשופים שאתה שומע ערבית וזה מקפיץ אותך. עכשיו, אולי אני לא אובייקטיבי, כי אני חי בקרב הקהילה הערבית כמעט 50 שנה, אני שומע ומדבר יותר ערבית מאשר עברית, אבל שוב, אני מנסה להבין את זה ברמה ארצית, לא ברור לי.
0: הכל בגלל השביעי לאוקטובר, או שזה היה קיים גם לפני?
1: לא, אם אתה זוכר, נביל, לפני הרבה שנים, כשהייתה עלייה מרוסיה, ועד היום, כשאתה שומע שני רופאים
0: מדברים
1: ביניהם ברוסית, כן. זה גם כן מקפיץ אותך, כי אתה פתאום מחוץ לשיח, אתה לא מבין במה מדובר. אתה שומע בחנות זבנים שמדברים ביניהם ברוסית, אתה גם כן, זה עושה לך משהו לא כל כך נעים. למה? כי אתה לא בשיח.
0: נכון, אתה מנותק. אתה כאילו מנותק, כן.
1: נכון, אז אותו דבר בבית מרקחת או בבית חולים או במרפאות, כאשר אנשים שלא דוברים את השפה, ולדעתי זו טעות גדולה שלא מדברים את השפה.
0: מה הייתה התגובה שלכם הרשמית כנגד מה שפורסם בערוץ הזה?
1: שלחנו, למי? שלחנו אליכם, לרדיו, שלחנו את התגובה שלנו.
0: אוקיי.
1: כמובן שאנחנו מגנים את זה וגינינו את זה והסברנו את העמדה שלנו, אבל שוב, אנחנו הגבנו, אבל מפה ועד שכל אזרח ששומע דו שיח בערבית יהיה אדיש לנושא הזה, או זה לא יהווה עבורו איזשהו טריגר למשהו, כן. הדרך עוד ארוכה.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הלוקחים בישראל. תודה, שיהיה לך יום טוב, שלא נדע דברים כאלה. אני מודה לך.
1: אמן.
0: תודה.
1: להתראות.
0: ביי ביי. إذن كان هذا رئيس نقابة الصيادلة الذي أدانا هذا الحديث وهذا التصرف. قضية التحدث باللغة العربية وقضية التهام, يعني مش التهام, يعني الشكوك والخوف من أنه الصيادلة العرب والصيدليات في الفرمشيات, يعني أنه ممكن قدموا أدوية سامة, ينطوا روشيطة بعكس, يعني ينطوا يسموا المواطنين اليهود. تخيلوا لوين وصلنا, يعني بتذكرني بسنوات 40 من القرن الماضي للأسف الشديد. 50 دقيقة تماما بعد الساعة 7.

0: تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبو البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: ونحن إلى ضيفنا يوف كركوفسكي. بوكر توف.
9: بوكر توف.
10: بوكر توف أخي.
8: بليتس ريونوت نتنياهو عسي بلي لفقوا بعمتين وعيتونائيم يخسيتوا بخير عيتونائيים ידידותיים.
10: קודם כל, הוא לא בא אליכם? הוא לא דיבר אצלכם ברדיו שם?
8: עוד לא.
10: עוד לא.
8: כנראה אנחנו לא ידידותיים מספיק.
10: לא, צריך לשמור איזה רצועה, אתה יודע, זה רעיון שהוא לא רעיון קצר, צריך להתכונן לדבר.
8: אם הוא ירצה, אנחנו נפנה לו רצועה.
10: גם אני מוכן לפנות לו רצועה, 2 ו-3 אפילו ברשת ב', אלינו לרשת ב' הוא עדיין לא הגיע. וכן, זה נכון, בליץ הרעיונות הוא דבר שנתניהו עושה אותו בקביעות, תמיד לפני בחירות. הפעם, כמו גם ב-2022...
8: רק לפני בחירות.
10: כן, קודם כל רק לפני בחירות. אגב, בקדנציה הנוכחית זה קצת שונה, מאחר ויש ערוצים קרובים, שלא לומר ערוצי בית, כמו 14 וגלי ישראל ברדיו.
8: שם יש לו רצועה קבועה.
10: אז שם הוא מופיע במהלך הקדנציה הזאת יותר מאשר פעם אחת, לדעתי בתדירות של לפחות פעם או פעמיים בשנה, אפילו יותר. בפטריוטים של ינון מגל. אז השנה, כאילו בקדנציה הזאת, זה קצת אחר מקדנציות קודמות. אבל והיה לו גם איזה רעיון אחד עם כתבים מדיניים סביב, לפני שנה, סביב הביקור של טראמפ ושחרורם של כל החטופים. עשה איזה מין סבב רעיונות ניצחון שכאלה. כן, אבל נתניהו בוחר את המראיינים שלו, הוא בוחר את הקהלים שאליהם הוא הולך, ונתניהו כבר בשנת 2015.
9: מקווה שהוא לא גם נותן את הליינאפ.
10: פחות או יותר, כן. אבל הוא כבר מ-2015 לא מדבר עם כלל הציבור. הוא הגיע למסקנה שהוא לא צריך לדבר עם כלל הציבור, ומספיק לו לדבר עם הקהל המתורגת שלו.
9: הבייס.
10: בדיוק, הבייס ש... הוא יודע איפה למצוא אותו, גם ברשתות החברתיות, בראש ובראשונה, אבל גם בערוצי תקשורת מסוימים שמאזינים להם או צופים בהם. ולכן הוא לא צריך את כולם. אבל מה המטרה של הבליץ הנוכחי? כנראה שנתניהו רואה מה שאנחנו גם רואים בסקרים שאנחנו מקיימים בערוצי התקשורת, שמגמות ההצבעה גבוהות מאוד בגוש אייזנקוט, זאת אומרת, המצביעים בטוחים בהצבעותיהם, או שיגיעו אל הקלפיות, במספרים שהם סביב ה-80% ואולי אפילו קצת עולים, ובגוש של נתניהו זה באזור ה-75%. והוא רוצה פשוט להחזיר לעצמו את הליכודניקים שכבר החליטו לא להצביע, או שעברו לגוש אייזנקוט בגלל אירועי השבעה באוקטובר, ובגלל האירועים שבאו לפני ואחרי, ופשוט עזבו את הבית.
9: בעיקר תושבים של הצפון, של הגבול הצפוני, קריית שמונה, אני רואה הרבה רעיונות עם תושבים שפשוט אומרים, אנחנו יותר מ-20 שנה חברים בליכוד, אבל הוזנחנו, הופקרנו, ופשוט הם עוברים למחנה אחר.
10: אני מניח שיש תופעה כזאת. בסוף אני חושב שהיישובים הליכודיים ייתנו לליכוד בוסט גדול מאוד של מצביעים גם הפעם.
9: למרות הכל.
10: למרות הכל. הצבעה זה עניין מאוד אמוציונלי, ונתניהו בראיונות האלה,

0: ללילה עצמו, האחריות הטקטית למה שקרה בלילה, לא העירו אותי, לא העירו אותי כי פחדו ממני שאני אעשה דברים שהם עלולים לעורר מלחמה, ולכן הם החליטו להשתיק את האירוע, והם אשמים.
1: ויראב, בינתיים, במקביל לבליץ הרעיונות, יש ניסיונות לעשות סוג של פירוק. אם האיחודים לא הצליחו, עכשיו מלאכת הפירוק.
0: נתניהו עובד תמיד באותה שיטה. הוא מנסה לפרק את היריבים שלו. אני אתן לכם היסטוריה קצרה על רגל אחת. קדימה של ציפי לבני פורקה על ידי שליחיו של בנימין נתניהו, שהיו בתוך המפלגה הזאת. מפלגת העבודה, שבראשותו של אהוד ברק, התפרקה לעבודה ולעצמאות, תוך שברק עוזב, כי היה בינו ובין בנימין נתניהו הסכם, שהם גם ירוצו ביחד בהמשך, דבר שלא הבשיל. ימינה, או הבית היהודי של נפתלי בנט, פורק על ידי זה שנתניהו הפעיל את הרבנים שמשפיעים על המפלגה הזאת מאחורי גבם של בנט ושקד, ובעצם עיקר את היכולת שלהם מלשלוט במפלגה. כחול לבן התפרקה של בני גנץ ויאיר לפיד.
1: כל העריקות של סילמן ושיקלי.
0: ואורבך וכולם. השיטה של נתניהו היא תמיד אותה שיטה. הוא לוקח את החוליות החלשות שנמצאות בכל מיני מפלגות, משחד אותם, מבטיח להם, משכנע, כאילו מפעיל עליהם לחץ ממוקד, כמו שהיה כאן עם דודי בן ציון, הפגנות ליד הבית, סטיקרים.
2: כן, שלטים, שלטי חוצות.
0: שלטי חוצות, פשוט לפעול חזק מאוד בקמפיין ממוקד, שהייתי, זה ממש כמו הקרנה ישירה, וכך בעצם הוא מפרק את היריבים שלו. מה שהוא מרוויח בסבב הנוכחי עם עמך ישראל, זה שני דברים. היריבות ביניהם מגדילה את שני הצדדים. זאת אומרת, יש כאלה...
1: זה win-win.
0: בדיוק. יש כאלה מצביעים שמחפשים מפלגת ימין, אבל שלא קשורה לשבעה באוקטובר, ולא אכפת להם שנתניהו יהיה ראש ממשלה אחר כך, אבל שתהיה שם מפלגה שאולי לא תיתן לו לעשות את מה שהוא רוצה לבד עם הקואליציה הנוכחית, ואופר וינטר הוא הפתרון. אז הם נמצאים אולי במחסן המצביעים של אייזנקוט, הם עוברים אליו ורואים שיש את האימות עם נתניהו, זה רק מחזק אותו.
2: אז זה ההבדל המהותי.
0: רגע, זה צד אחד. צד שני, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, מקווה בנימין נתניהו שככה הוא שורף שני מנדטים לגוש השני, וכל חשוב. לכן המאבק הזה הוא מאבק שהוא במידה מסוימת מבוים.
1: וגם מסנדל את וינטר. המאבק הזה מסנדל את וינטר. אין לו אופציה אחרת.
0: אין לו אופציה אחרת. הוא חייב להתחייב עכשיו לבנימין נתניהו, והוא לא יכול כבר לזוז. העצמאות שלו בעצם התעקרה לחלוטין.
1: זה רצית לשאול.
2: לא, פשוט רציתי להגיד שבעיקר אין הבדלים אידיאולוגיים בין וינטר לבין מפלגת הליכוד. מה שההבדל היחיד והכי חשוב זה שהיא לא קשורה כביכול לשביעי לאוקטובר.
0: תראו, הסיפור המרכזי כאן בעניין הזה של אופר וינטר וגם נגיד איתמר בן גביר, הם שני שותפים טבעיים, אוטומטיים של בנימין נתניהו. אבל מה ההבדל בינם לבין בצלאל סמוטריץ' והחרדים? זה שאיתמר בן גביר ואופר וינטר יש להם שאיפות. אחד רוצה להיות שר ביטחון כתפקיד מרכזי, זה אופר וינטר. השני מדבר עכשיו על תיק הביטחון, אבל הוא בעצם רוצה להיות ראש ממשלה. בימין נתניהו לא יכול לסבול שותפים שיש להם אספירציות להיות ראש ממשלה. ולכן השותפים הטבעיים שלו כל השנים הם סמוטריץ', שהדבר הזה ברור לו שלא יקרה, והוא לא מדבר על זה, זה בכלל לא בארגז הכלים שלו. והחרדים בוודאי שלו, הם השותפים הטבעיים, החינוכים של נתניהו. אם היה יכול נתניהו באמת להנדס את המערכת הפוליטית כמו שהוא רוצה, הוא היה עושה שותפות רק עם סמוטריץ' והחרדים, אם הם היו נותנים לו 61, בלי בן גביר, בלי וינטר, בלי אף אחד אחר. הבעיה היא שהקלפים לא מסתתרים בדיוק כמו שהוא היה רוצה. ולכן אין כאן עניין אידיאולוגי. האידיאולוגיה לא קיימת. כי אם נדבר על אידיאולוגיה, החיבור שבין ליברמן ויאיר גולן היא...
1: הוא לא אידיאולוגי, לגמרי. נחזור לסוגיית הפירוק. מה הסיכוי? אני הבנתי שהמתנגדים לנתניהו עשו הרבה בדק בית, ועשו סוג של בחינה מדוקדקת של כל מועמד ומועמד. מה הסיכוי שנתניהו ימצוא עריקים?
0: אני חושב שיש לו סיכוי גבוה למצוא עריקים, כי תמיד זה מתאפשר גם על מפלגות אחרות.

0: עירות עושה נתניהו את הסקר הזה של...
1: יש לך מועמדים? יש לך מועמדים?
0: יש לי שם שאני יודע על אחת המפלגות, לא רוצה
1: להיכנס
0: לזה עכשיו, אבל יש בהחלט, יהיו ניסיונות גם אחרי הבחירות.
2: כן.
0: לפרק את ישר, בעיקר את מפלגת ישר. היא בעצם היעד המרכזי לפירוק, אבל שים לב, בפעם הקודמת, כשהליכוד היה באופוזיציה, גם ריידה זועבי ממלט הייתה יעד של נתניהו. גם איתה הוא היה בקשר על מנת לנסות לפרק את הקואליציה הזאת. זאת אומרת, הוא יורה לכל הכיוונים כשצריך, הוא נמצא בכל המקומות, האנשים שלו יודעים לזהות את החוליות החלשות. זה ככה עושים פוליטיקה של השנים האחרונות, של מי שרוצה להתמודד מול נתניהו, צריך לבוא מוכן לאירוע הזה.
2: כן.
0: יש לי תחושה שמפלגות גוש השינוי מוכנות ברמה נמוכה מאוד לאירוע הזה, גם במקרה של ניצחון, גם במקרה של...
1: מאחד עד עשר, מה הסיכוי שנחווה עוד מערכת בחירות קרובה למערכת הזאת?
0: אני חושב שזה סיכוי לא גבוה. נכוונו מזה.
2: למרות שכל הסקרים נותנים ממש, ממש תוצאות קרובות בין כל, בעיקר מחנה נתניהו לשינוי.
0: אז אני אומר כך, אני חושב שיהיה פער משמעותי, אנחנו מקליטים את זה מן הסתם, כל השידורים שלכם, כמו השידורים שלנו מוקלטים, לא צריך לשים את הסלילים על מכונות ההקלטה, אבל תחלצו את ההקלטה הזאת שנדבר אחרי הבחירות. יהיה פער גדול בין תוצאות הסקרים לתוצאות הבחירות. כי אני חושב שמדגמי הסקרים הם קטנים, באופן יחסי, ויש דברים שאנחנו לא רואים אותם. התחושה שלי זה שאם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים גם בחברה הערבית, גם בחברה הישראלית, היהודית, אנחנו נראה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. זה בעיקר מסכן את מחנה נתניהו. וזה ישנה מאוד
1: את המפה,
0: את כל כללי המשחק. כי אם יש לגדי אייזנקוט גוש שמתקרב ל-56-57 מנדטים, תוקם ממשלה. גם אם היא תהיה קצרת מועד, תוקם ממשלה. אז זאת אומרת, לעשות את זה בסיטואציה שבה הוא 50 מנדטים, כמו שראינו בחלק מהסקרים השבוע, זה כמעט לא לגיטימי.
1: נכון.
0: אבל לעשות את זה עם 55-56-57 מנדטים, יש לזה לגיטימיות ציבורית יותר גבוהה, וזה בעל סבירות יותר גבוהה שייצא.
1: אנחנו נשוחח, יואב. תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה רבה. סוף שבוע נעים.
1: תודה, תודה. إذن هذه صورة الحال. إذن زارة ويتوقع أن لا تكون هناك معركة انتخابية قادمة قريبة.
2: نعم.
1: للانتخابات الحالية يقول إذا كان هناك يشكك عمليا في مدى
2: دقة نتائج والاستطلاعات
1: وقدرة هذه الاستطلاعات، لأنها استطلاعات تتعامل مع عدد قليلة من المستطلعين على تنبؤ الواقع وعلى عكس صورة الواقع. هو يقول المسألة متعلقة بنسبة التصويت، إذا كانت نسبة عالية في المجتمع العربي وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، هذا يعني بأن الأحزاب الصغيرة وهي قريبة من نتنياهو لن تجتاز نسبة الحسم، عندئذ ستكون هناك إمكانية لمجموعة أيزنكوت ومعارضة نتنياهو أن يشكلوا حكومة حتى وإن كانت حكومة أقلية.
2: صحيح.
1: إذن هذه صورة الحال سياسيا. نتنياهو الذي يقوم بتفكيك معارضيه، هذه سياسة نتنياهو عشناها، عرفناها مع حزب العمل.
2: صحيح.
1: عرفناها مع كديمة،
2: كحول لفان جانس. المثير مصطفى بأنه ما يقوله يؤاف بأنه يعني حتى مع تكرار هذا الأسلوب السياسي يعني الخاص بنتنياهو، هو يقول أن معسكر التغيير يعني بقيادة غادي أيزنكوت اصلا غير يعني غير مستعد وغير جاهز، او مستعد يعني بمستوى منخفض لنقل ذلك، مستعد شوي صغيره للاعيب نتنياهو.
1: العيب نتنياهو مستمرة وربما باتت مألوفة. هم حاولوا ان ينتقوا بشكل ربما يحمي من هذه الإمكانية. السؤال، هل سينجح نتنياهو ام لا؟ هذا ما سنعرفه في المستقبل.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لئات ميخائيلي من هيلة موكيد ميخيروت. لئات ما نشمع؟
2: ما
1: على كيفك لئات؟
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, חבר'י, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס

0: إذن الدكتور خالد عنتاوي والباحث السياسي وكذلك عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، وكنا في نقاش حول المشهد السياسي العام وما الذي يؤثر على الأحزاب وإلى أي مدى قضايا حياتية يومية هي التي تقض مضاجع الجمهور عشية الانتخابات ما بين أمن شخصي وأرض ومسكن كما تابعنا قبل قليل، وبدأنا بهذا الملف الذي برز في الفترة الأخيرة. والسؤال إذا أخذنا مثلا المجتمع الإسرائيلي، وهل الموضوع يرتبط بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو مع بيبي ولا ضد بيبي، أم هنالك أيضا المسؤولية المرتبطة بالسابع من أكتوبر في ظل ما نتابع أيضا في الأيام الأخيرة، وكذلك ما يرتبط بأمور حياتية يومية. أويت استاتيجي روني رامون شلون لي خروني بوك سولاين توفين كفار تدع إسليا شعون كفار تدع كمو شعون خول تجيد على ما ولخيم لأتسبيع בוא נגיד הציבור הישראלי זה ביבי או לא ביבי, או יש באמת אג'נדות ומצע מפלגה כזה או אחר?
1: לא, בגדול זה באמת ביבי או לא ביבי. בתוך זה כמובן יש סעיפים שונים, אבל בגדול הבחירות כמו שהיו בכל מערכות הבחירות האחרונות זה כן ביבי או לא ביבי. כשהכן או לא ביבי זה נושא של המלחמה, נושא של חוק הגיוס, נושא של ממלכתיות. כל הדברים האלה ביחד נכנסים, אתה יודע, באיזושהי צורה, לאיזשהו מיקסר בראשו של המצביע, וזה מה שיקבע את תוצאות הבחירות.
0: אבל אנחנו הולכים על משהו מאוד מפחיד, זאת אומרת, כולם מדברים על סוג של הפחדה. אני זוכר את הימים של קמפיין נתניהו אבו יאיר, וירזה שמבטיח שוויון, ועכשיו ימין או פלסטין, תיזהרו מה שקרה שביל אוקטובר, תמונות של כל מיני מנהיגים שחוסלו או לא יחוסלו, דיר בלק, זה הכל הפחדה והפחדה והפחדה ועוד הפחדה.
1: תראה. אתה מדבר כרגע על הקמפיין של הליכוד.
0: אבל גם הצד השני מפחידים אותנו, תראו מה יקרה אם תהיה ממשלה אחרת.
1: נכון. בוא נגיד ככה, הפחדה, אני מדבר כרגע ברמה של קמפיין, לא ברמה של אזרח המדינה.
0: כן, לכן אני שואל אותך.
1: לא, כי אני מפריד ביני כבין יועץ אסטרטגי לביני כבין כאדם תושב המדינה, אזרח המדינה. בקטע של קמפיין, הנושא של הפחדה, עד גבול מסוים דרך אגב, אני יכול לדבר על זה. לפי דעתי זה דבר שעובד, כי ברגע שאתה מפחיד אנשים, רוב האנשים נוטים באמת ללכת למקומות שמתעלים אותם כתוצאה מההפחדה הזאת, מהחששות האלה, מהפחד הזה. זה לא עובד אם אתה הולך למקומות שהם מופרזים, מוגזמים, שהבן אדם אומר, וואלה, פה עשו עליי איזשהו סיבוב, איזושהי הגזמה מסוימת, זה לא הולך לקרות ככה. לכן, אם דעתי תשמע, גם בנושא של הפרזה צריך להיות, אתה יודע, הפרזה של נניח, או הפחדה ברמה מסוימת, אבל לא מעבר לזה.
0: כן, אבל השאלה, ואני אשאל אותך, אתה יודע, אתה לא תחשוף את כל סודות המקצוע, אבל מתי אתה אומר בוא נלך על הפחדה ופחות על תקווה, לדוגמה?
1: בוא נגיד ככה, כשאתה, אני נדבר רגע כרגע, נניח על הצד של הליכוד,
0: כן.
1: כאשר א', אנשים עזבו את הליכוד ונמצאים כרגע וחונים כרגע, או באופן קבוע או באופן זמני, במחנה האחר, וזה דבר אחד. ודבר שני, שאנשים שבאופן תיאורטי היו מצביעים לליכוד או לאחת מהמפלגות הגוש, מעדיפים להישאר בבית, ודרך אגב מסורתית, יש דבר משותף מעניין בין המפלגות הערביות לבין הליכוד, בשתיהן אחוז ההצבעה יחסית נמוך במדינת ישראל. אז נתניהו והליכוד רוצים על ידי קמפיין של הפחדה מסוימת, או לא מסוימת, לבוא ולהגיד לאנשים, זה אם אתם תישארו בבית ולא תלכו להצביע, אז יהיה היום ונורא. זה קמפיין שהמטרה שלו היא לפי דעתי פחות לשכנע ויותר להביא את האנשים להצביע בקלפי.
0: ולמה הסיפור של לא ערבים נתפס אצל כולם? זאת אומרת, גם מחנה השינוי לא מעז להגיד, כן, האזרחים הערבים על נציגיהם הם אזרחים לגיטימיים, ואנחנו נלאה, זה הכל שביל אוקטובר, יש דברים יותר עמוקים, זאת אומרת, הטריגר, זה אירוע נורא, מה שקרה בשביל אוקטובר, ואין ספק שזה טראומה, אבל רק, זה רק שם, אם לא היינו בשביל אוקטובר, אז כל חיבור עם המפלגות הערביות, חלקם היה ממש לגיטימי? Okay.
1: בוא קודם נעשה איזושהי הבחנה מסוימת. יש מפלגה יהודית אחת שכן מדברת באופן גלוי, זה הדמוקרטים, שפי דעתי גם א', זאת השקפת עולמה אמיתית, אבל מעבר לזה הם גם פוזלים לקולות של אזרחים ערביים כדי לקבל אותם. שאר המפלגות מבינים את הסנטימנט הכללי בציבור. אחרי השיבה באוקטובר הציבור הלך ימינה, מדינת ישראל היא מדינה שכל שנה הולכת יותר ויותר ימינה, והקטע של 7 באוקטובר לקח אותה באופן יותר דרמטי ימינה, והיום לבוא ולהגיד אנחנו נעשה שותפות עם מפלגות ערביות, זה מרחיק מצביעים. אני לא נכנס כרגע לצד המהותי, האידיאולוגי וכדומה, ורק מבחינת הקמפיין. ולכן גם אם אתה מסתכל היום, אז בעצם אין כמעט שמאל במדינת ישראל, כולם הפכו להיות סוג של ימין, כאשר שותפות עם המפלגות הערביות לפחות ברמת ההצהרה, זה איזשהו דבר...
0: וזה משהו שאפשר להפוך אותו לדעתך? זאת אומרת, התנסית בזה שאתה אומר משהו ערב הבחירות, אחרי הבחירות אתה משנה 180 מעלות?
1: זה תשאל 100% מהפוליטיקאים במדינת ישראל, לאחתי אתה לא תמצא אחד שלא שינה את דעתו באיזשהו נושא אי פעם. זאת אומרת... אני,
0: זאת אומרת, עד כדי כך שאתה אומר לא, לא, לא, ובשום פנים ואופן, ופתאום אתה אומר, כן, אני מקים ממשלת מיעוט שמתבססת על רעם סלש משותפת? לדוגמה, אני שואל.
1: כן, אני חושב שזה יכול לקרות. אני רואה לנגד עיניי סיטואציה שבה אם נניח לגוש האופוזיציה יהיה רוב, לא יגיע, לא, אמנם לא 61 מנדטים.
0: אבל 55, 54,
1: 56, תלוי דרך אגב בסוגריים במפלגות הקטנות אם הם יעברו או לא יעברו, ככל שהם לא יעברו, המספר יהיה גדול יותר. הם כבר אמרו את התוכנית שלהם, התוכנית שלהם באה ואמרה, אנחנו קודם כל נכבוש את הכנסת, אם יהיה לנו יותר חברי כנסת מאשר לגוש של נתניהו. לצורך העניין הזה הם צריכים רק דבר אחד פשוט, הם לא צריכים 61 חברי כנסת, הם צריכים שחברי הכנסת של המפלגות הערביות פשוט לא יבואו להצביע באותו יום. ואני מאמין אני מעריך, הם אמרו על זה, אמנם ליברמן למשל דיבר נגד זה, אבל בגדול אני מעריך שאם זה יהיה המצב, זאת תהיה הכוונה שלהם.
0: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב לאן זה יוביל ועוד נדבר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה רוני, יום טוב, להתראות. إذن المستشار السياسي روني رامون, ما الذي يحرك أيضا الشارع الإسرائيلي وحملات الخوف, التخويف, الترهيب, بث الرعب لدى الجمهور وليدفع للتصويت؟ ولاحظوا موضوع الخوف من كيمينتس وتداعياته, الخوف من جرافات الهدم, الخوف من العنف والجريمة, الخوف من العرب, الخوف من كل شيء, ومن ناحية أخرى الخوف من التحرك فلسطينيا, هذا الذي يدفع الجمهور كما يبدو أو يعتقدون هكذا للتصويت. ننهي الساعة, نخرج إلى فاصل, نستمع إلى الأخبار, نعود ونلتقي بعد أخبار الثانية مباشرة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: ليئات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. ليئات ما نشمع؟
2: ما
1: قرأ؟ على كيفك ليئات.
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, חברי, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמץ, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
1: יפה.
2: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה

0: להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
0: בוא נתחיל בבלגן. תקשיבו בבלגן. ותקשיבו טוב. כן. תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת. זה רק להיום. רק להיום, ביק יור לייזר, כן. דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם, אני חושב שאני, זה עניין שלי.
0: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
0: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלתה 4, וואחד 4,
1: סהיה.
0: נכון? כן. כוכבית, תלתה 4, וואחד 4. אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
0: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר.
1: וואו.
0: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי 4, וואחד 4.
1: חברים, תתקשרו, תלתי 4, נג'מי, תלתי 4, וואחד 4, תלתי 4, וואחד 4, בס לליום.
0: מוכבית תלתי 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום. נג'מי, תלתי 414 وبتقدروا تحصلوا على الجهاز
0: كوخبيت بهتخلا كوخبيت 3414
1: كوخبيت بعربيت زي نجمي بسدر لقات نجمي 3414 اوكي
0: از باي نشما باي نشما
1: ولكم جام اخلى يوم تودربا نشما باي
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: إذاك الشمس في واحد 98.1 FM
4: آيس مود يعني آيس موت جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيك يور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة
5: مكمل الغذاء فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر طاقة نشاط وتركيز فينيا نجمي 3287 فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل
2: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث رأس الساعة برعاية ريديزاين مجمع التصميم والأثاث في الشمال كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم ريديزاين شارع حيفا 44 كريات آتا نحن بانتظاركم

0: وتيرة عملية الهدم، كذلك في القرى العربية الدرزية. ما الذي يشغل المواطنين بما في ذلك في مجتمعنا العربي، ولأي مدى الأحزاب تتجاوب مع هذا التوجه، وكذلك في قراءة حول الحملات التي تثير الخوف، يمكن أن نقول، وليس إعطاء شعور بالأمن والأمان وأمل أن هنالك شيء ما يحدث. وإذا أردنا نماذج، هذا نموذج آخر من الساعة الأخيرة، تصريح لنتنياهو في منطقة الغور وأيزنكوت في غلاف غزة.
1: بعمق الأردن ليد كيبوتس مسادة، سار بيتخون، مفقدي צה"ל. ما شيش بو מאחורי ده المخشول الענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מרבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל. יש כאן עבודה ענקית. יש כאן עבודה.
2: חמאס בשלטון הוא הפסד ישראלי. מציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית. מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. ואני מתכוון לעמוד בזה.
0: إذن تصريح لنتنياهو في الحدود الشرقية وتصريح لأيزنكوت في الحدود الجنوبية. دكتور ليور يوخناني من علم مخكارة كموتي بمركز بمخوية سيدي الديمقراطية. شلام لك ليور.
3: شلام جيكي.
0: ما متسبي الصيبور الإسرائيلي؟
3: مما؟
0: مع ممشلة با.
3: שאלה קשה. שאלנו את זה ממש עכשיו בסקר שביצענו, ושני הסעיפים שמקבלים את השיעורי תמיכה הגבוהים ביותר, ואחד, הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האירועים של השבעה באוקטובר, והשני, וזה בקרב היהודים בלבד, שתחוקק בעצם חוק גיוס שוויוני, שחייב צעירים חרדים להתגייס לצה"ל.
0: זאת אומרת, 7 באוקטובר על השלכותה וצריך לחקור את הדברים עד תום, זה כן אלמנט, ואמרת גיוס ופחות העניין של מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, מה קורה עם הפלסטינים בעזה, מה קורה בגדה המערבית, אלמנט הביטחוני פחות, בוא נגיד, משפיע?
3: אתה יודע, שמענו שם את הקטע של אייזנקוט מדבר. הקטע הביטחוני בוודאי הוא משפיע, אבל ממש לא בכיוון של, של, של לשקול בחיוב איזשהו תהליך מדיני עם הפלסטינים. Mm-hmm. כלומר, המקום שבו יש תמיכה רבה בגיוס חרדים הוא דווקא מהצורך הביטחוני, המקום שבו יש צורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, חלק מזה, זה לא רק בשביל למצוא מי האחראים או מי האשמים, אלא גם ששירויים כאלה לא ישנו, לא יקרו שוב. והאמת ששאלנו לגבי האם הממשלה הבאה צריכה לשקול בחיוב פתיחת תהליך מדיני עם הפלסטינים, וקיבל את הציון הכי נמוך בקרב היהודים, כלומר בקרב המדגם היהודים רק 25% חושבים שזה משהו שהממשלה החדשה תצטרך לעשות.
0: רק 25% דורשים מהממשלה החדשה, לא חשוב איזה ממשלה, שתקדם מהלך מדיני מול הפלסטינים. זאת אומרת, ההתעלמות מהסוגיה הזאת נראית מוצדקת לכאורה על פי המחקר והסקר שלכם.
3: המקום שבו אין היום הרבה סבלנות לרעיון של תהליך מדיני מול הפלסטינים, אנחנו כן רואים גם משהו שמתחבר ללפני השביעי לאוקטובר, תמיכה הרבה יותר גבוהה במה שקשור בתהליכים של בתהליכים של הסדרים מדיניים מול מדינות מסביבנו, גם עם סוריה, אבל בוודאי עם סעודיה ומדינות אחרות. אבל בכל מה שקשור לשאלה הפלסטינית יש מעט מאוד מקום בציבור הישראלי לאיזושהי תפיסה של שלום או תהליכים כאלה.
0: ואז בעצם אתה אומר, אבל לחקור את 7 אוקטובר זה משהו שאתה חושב שכן עדיין מניע, כי יש אלה שחושבים למרות כל הפרסומים שהיו בימים האחרונים, כל מה שקרה לגבי התראה מוקדמת, לא התראה מוקדמת, התביעה

0: שהגיש אתמול רונן בר, זה כן משחק תפקיד בשיקול הדעת של הבוחר הישראלי בממוצע כמובן.
1: אדרבה ואדרבה, אנחנו גם רואים את זה בתוך הימין, וגם בתוך, אתה יודע, כשאנחנו בודקים את הימין, אז אנחנו רואים תמיד תמונה שהיא יותר מסויגת, מאשר בקרב אנשים שמגדירים את עצמם כשמאל, וגם כמרכז, אבל צריך לזכור שבימין גם יש חלקים גדולים בציבור היהודי שמגדירים את עצמם ימין, הם מתנגדים לממשלה היום, מצביעים של ליברמן, אפילו כאלה שרוצים להצביע לעמך של של וינטר, מצביעים של בנט, אנשים שמגדירים עצמם ימנים שהם מתנגדים היום לממשלה, ויותר מזה. גם כשאנחנו בודקים בקרב אלו שמתכוונים להצביע לליכוד או לעוצמה יהודית ולציונות הדתית, האם הם תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו רואים שהציבור שמתכוון להצביע למפלגות האלה הוא בעצמו מאוד חצוי. כלומר, גם בקרב מצביעי הליכוד, המתכוונים להצביע לליכוד, יש יתרון קל לאלה שחושבים שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית מכאלה שמתנגדים. אז האחוז הגבוה בסך הכל שתומך הוא אמנם נמוך יותר בימין, אבל זה לא שהוא...
0: כן, ומה שאתה אומר לי מדהים, בעצם יוקר מחיה, מצב כלכלי, דברים כאלה פחות משמעותיים, כאילו אין צפי שטוב, תורידו מחירים, מיסים, דברים כאלה, זה פחות
1: משמעותי. לא, זה מאוד משמעותי. ספציפית שאלנו, לא הכנסנו את זה לתוך הסוללה של השאלות בסקר הזה, אבל כשאנחנו שואלים על שאלת יוקר המחיה, על איזו, מה הכי חשוב לך במפלגה שבה תצביע, ואנחנו שמים את הסוגיות של יוקר המחיה מול ביטחון, מול מדיניות ביטחון וכולי, יוקר המחיה מקבל בדרך כלל את המקום הראשון או השני, או יוקר המחיה זה משהו שבהחלט מטריד בוחרים, אבל חשוב להגיד שאין יותר מדי אלטרנטיבות בהקשר הזה, כלומר אנחנו לא רואים מצעים, קודם כל אנחנו לא רואים מצעים של מפלגות הצערי, אבל גם במסרים ובדגשים שמפלגות מעבירות, אין יותר מדי שונות במובן הזה. כלומר, אנחנו לא באירופה או מדינות אחרות שיש לך אג'נדות כלכליות, כולם פחות או יותר רוצים איזשהו שוק קפיטליסטי, איזושהי מעורבות של המדינה ומדיניות רווחה בהקשרים מסוימים. אז אמנם רוצים יוקר מחיה, אבל...
0: זאת אומרת, אין פה סוציאליזם מול קפיטליזם, ואין פה איזה ימין ושמאל במובן הכלכלי-חברתי.
1: נכון. גם אם לפני עשור או שניים עוד היה, אנחנו חושבים שהיום, בטח כשהשיח הביטחוני, הסדר היום הביטחוני הוא כל כך דומיננטי, ממש גם לא שרידים של זה.
0: מה חושב האזרח הערבי האמיתי משת קרמבי לפני יומיים ככה נתח לי גם, אני חושב שחלק מהסקר שלכם והיית הדברים, שהאזרח הערבי מודאג דווקא מהכלכלה וגם מהביטחון האישי, אבל זה קצת שונה במהותית אולי מהציבור הישראלי.
1: נכון, אז באמת מה שאנחנו רואים בסקרים שלנו זה שהדבר הראשון והכי חשוב בפער ניכר בשביל הציבור הערבי זה ביטחון אישי, והנכונות של מפלגות בעצם לטפל בהיבט של פשע מאורגן ופעולות פליליות, בעיקר ברחוב הערבי, זה בלי תחרות בכלל לוקח את המקום הראשון בציבור הערבי, ומשם הוא קצת דומה לציבור היהודי, כלומר יוקר המחיה, ביטחון, היבטים כאלה.
0: עכשיו, אמרת ביטחון שאנחנו ככה כדי להיות ממוקדים, זה ביטחון אישי. זה לא הביטחון שכאילו איזה פחד מפלישה מגבולות המדינה. הביטחון האישי הוא האלמנט הכי מרכזי מבחינת הציבור הערבי. הביטחון האישי בגלל הפשיעה והאלימות.
1: בהקשר של הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי, כן, קודם כל הביטחון האישי. אבל אני צריך להגיד שהאזרחים הערבים לא מנותקים מהקשרים ביטחוניים היותר רחבים, כלומר היעדר המיגון, זה שטילים מאיראן או גם של חמאס בזמנו או גם של חיזבאללה לא בדיוק מבחינים בין כרמיאל לדיר אל אסד או בין מג'ד אל שמס למרום גולן. אז כלומר גם ההיבטים האלה הם מאוד בולטים, ולראיה אנחנו רואים שכשאנחנו שואלים על אמון במוסדות גם בציבור הערבי, צהל מקבל שיעורי נותני אמון יחסית גבוהים. אני לא אגיד גבוהים בציבור הערבי, אבל יחסית גבוהים למוסדות אחרים.
0: זאת אומרת, צהל נמצא במקום גבוה לעומת מה, למשל,

0: אולי ליברמן, אני יודע. כן.
1: יקב, מה שאני אומרת, במצב כזה של אחוזי הצבעה גבוהים מאוד, יהיה 61. אני אומרת שלא צריך רק שותפות בגלל 61 או לא 61, אלא צריך בלי קשר. כי זה עניין של חיים משותפים. זה מה שאני אומרת.
0: לא, אוקיי? מה שאת מאמינה בו, אנחנו יודעים ואנחנו נדבר על זה. אני שואל, עכשיו כל אזרח, כולל מי שמאזין לנו, ואני לא באתי פה לדכא מישהו, אבל להביא את המציאות ולשדר כמו
1: שכל... אני אומרת שאחוזי הצבעה גבוהים, כן. משנים את התמונה של הסקרים. משנים את התמונה. אחוזי הצבעה גבוהים יורידו מפלגות קטנות מתחת לאחוז חסימה, הן כולן תומכות בנתניהו, ואז אנחנו נוכל להיות גדולים יותר. וזה המשימה שלנו.
0: ואז אתם יכולים לגדולים יותר, אבל זה, את חושבת, תשכנע גם את השותפים שלכם, לא המפלגו, לא רע"ם ולא המשותפת, שם אולי המצב יותר מורכב, אבל גם בנט ולפיד לקבל את העמדה שלכם, כי זה לא נראה ככה עד עכשיו.
1: קודם כל, אתה צודק, אנחנו כרגע כבר יותר משנתיים מביאים את העמדה הזאת, השותפים שלנו לא מסכימים איתה. אני לא מקלה בזה ראש. אנחנו אומרים שהשותפות עם רע"ם עבדה בכנסת הקודמת. אני הייתי שם. היינו גם ממשלה קטנה. אם אנחנו מקבלים 61, 62 מנדטים, אם תוסיף לזה את רע"ם, זה כבר ממשלה רחבה. רחבה, יחד עם יואב סיגלוביץ', יחד עם ההצהרה החשובה של מנסור עבאס לשירות אזרחי. אני חושבת שזה פסול לא לקבל את זה. אבל אין לי שליטה על כל השותפים שלנו, אתה צודק. אני כן יכולה להתחייב שאנחנו הדמוקרטים נהיה חוד החנית של החיים המשותפים, לא רק בממשלה הבאה, אלא בתוך הקואליציה. אני עכשיו יוצאת מהצהרה לתקשורת שהוצאנו בדמוקרטים לגבי התוכנית הקואליציונית שלנו לממשלה הבאה. אנחנו מבטיחים את הנציגים בממשלה לצמצום פערים ואי שוויון בחברה הערבית, לתוכניות החומש החדשות, למיגור הרצח והפשיעה, להקפאת חוק קמיניץ והפקדה של תוכניות מתאר, לכל הדברים החשובים שנוגעים ליום-יום של מדינת ישראל. אז אני אומרת, יש תקווה, אפשר להצביע עבור שינוי, והשינוי יבוא אם אנחנו נצא להצביע עבורו.
0: כן, אבל השאלה, וכל אזרח עכשיו שמאזין לך אומר, אני מאמין במה שאת אומרת ואני רוצה, העניין הוא שאתם מבטיחים לנו משהו מאוד חשוב, מאוד חיובי, גם פחות מפחיד, כי מהבוקר אנחנו רק משדרים כל מיני, ואבילו כל הקמפיינים ברובם זה הפחדה, אבל חצי הכוס, יש את חצי הכוס המלאה ויש את חצי הכוס הריקה, שהשותפים שלכם לא כל כך מרימים את הכפפה הזאת. سنحاول أن نجدد الاتصال مع نعمان لزيمي بعد قليل ونحن في حديث لها بعد الإعلان عن أيضا الخطة المرتبطة بقضايا العنف والجريمة وأيضا الأرض والمسكن وقانون كامينتس. نعمان تيتي أخشاف شوف אני אומר, אתם בנצרת דיברתם וזה נחמד וטוב ומנסים לשנע אנשים, אבל השאלה כמה אתם צריכים לעבוד בצד השני, תגידו לשותפים שלכם, תרגיעו, אנחנו ככה מאבדים גם קולות וגם מנדטים.
1: קודם כל אנחנו מנסים, בגלל זה אנחנו לא מבטרים ואנחנו ממשיכים ופועלים, ואנחנו מפלגה עקבית בחזון, שהשיקום והיום שאחרי כולל את החיים המשותפים. אני הח"כית שעסקה הכי הרבה בקואליציה האחרונה בתוכניות החומש לחברה הערבית, במיגור הרצח והפשיעה ובצעירים חסרי מעש בחברה הערבית. הובלתי יותר מ-30 דיונים בנושא, ג'קי. לא משנה מה היה, בתוך המלחמה, עם החטופים, עם הכל, אמרתי, אי אפשר לוותר על החיים עצמם. ואפילו הצלחתי לעצור קיצוץ גדול של 1.5 מיליארד. זה לא מנע, אגב, מסמוטריץ' שקצץ גם עכשיו, כן?
0: כן, עכשיו יש החלטה.
1: גם החטופים האלה מקצצים לקואליציה הבאה את תוכניות החומש. אני מבטיחה שנבטל את זה. מבטיחה שנבטל את זה. אבל בשביל זה צריכים את המפלגה שלנו בקואליציה.
0: אבל את יודעת, מה שאתם מציינים זה חשוב. השאלה שאתם מגיעים לחוגים ומדברים אנשים גם בבתים וגם בכנסים, זה באמת הסוגיות שכן בוערות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו היינו בשיחה עם המחוז הדמוקרטיה, אומרים מבחינת הציבור הישראלי זה 7 באוקטובר על השלכותה וועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס לכולם וכל העניין של מול החרדים. בעצם אלה שתי הסוגיות הבוערות מבחינת הציבור הישראלי היהודי, אני אגיד זה ככה. מבחינת ציבור הערבי, מה את יכולה להבין? לפחות אנחנו כן. יודעים, זה ביטחון אישי, זה דיור, זה תעסוקה, זה מצב נכון. כלכלי, אבל זה מה שאתם גם שומעים?
1: אז אני אגיד לך שני דברים, דווקא אחד מהם בטח בטוח יעודד אותך. קודם כל לגבי הציבור הערבי, אתה צודק. הם מדברים איתנו, אני רוצה לצאת מהבית בלי לפחד שירו בי. אני רוצה לדעת שהילדים שלי לא בסכנה כשהם בחוץ בגלל ארגוני פשיעה ויריות. זה הכי כואב לשמוע את זה, אנשים מפחדים לצאת מהבית. אני שומעת את זה כל הזמן, וכמובן, כמו שאתה אומר, משבר הדיור, חוק המניץ, בלי תוכניות, בלי הרחבה, הכל קשה מאוד. אבל בציבור שלי, שמצביע דמוקרטים, כל הזמן שואלים אותנו, השותפות יהודית ערבית, הציבור שמצביע למפלגה שלי רוצה את החזון שאני מציעה. גם היהודי וגם הערבי.
0: את יודעת...
1: וזה תן לך תקווה לדעת שהציבור שלנו מבין שיש אפליה פושעת וקשה. מבין שהמציאות חייבת להשתנות ומאמין בחיים משותפים. כן, הציבור היהודי שמצביע לדמוקרטים רוצה בחזון שלי. אני אומרת את זה בגאווה. שתדע את זה.
0: כן. אגב, דווקא בסוגיות האזרחיות זה נראה שזה כן, אבל כששאלנו גם לגבי המצב בכלל בעניין המדיני, כי תמיד יש השלכות לכל דבר, זה מאוד רחוק מבחינת ההתעניינות של הציבור. אולי גם מבחינת הציבור הערבי זה מחלחל, אבל את שומעת מישהו שאומר לך, צריך תהליך מדיני עם מישהו?
1: כן, המון.
0: כן?
1: בציבור שרוצה שינוי ארוך, הוא מבין שהסדר מדיני הוא הביטחון האולטימטיבי. שמלחמת נצח ומה שקורה עכשיו זאת לא תשובה. אתמול היינו בכנס גדול בנהריה, 700 אזרחים, ולפני הכנס פגשתי מכינת גם צבאית. והיה לנו שיח מאוד חשוב על הסדר מדיני. ויש שאלות קשות לפעמים, רק אני אגיד את האמת. אבל כשעומדים ומדברים ומציעים אלטרנטיבה, יש הקשבה. היה לי שבוע מפגש גם עם מכינה, והיה שם בחור צעיר מקסים, חובש כיפה, שאמר לי שעד שדיברתי איתו, הוא התלבט להצביע וינטר, ועכשיו הוא ממש מתלבט להצביע דמוקרטים. ודיברנו מדינית שיחה ארוכה. אנחנו צריכים לבוא לדבר עם הציבור, צריך לשמוע אלטרנטיבה. צריך לשמוע אותנו.
0: אז, אבל זה השאלה, אגב, את מדברת בנצרת, מדברת ברדיו שם, זה חשוב, אבל גם חשוב שנבין כמה אתם מגיעים, בוא נגיד, אתה יודע, למעוזים של מפלגות מתחרות, כי להגיע לציבור הערבי עם המסרים שלכם זה מאוד חשוב, מאוד נכון. חיובי ונוח, נכון. את יודעת, זה, אבל את יכולה להגיע למשל, ואת יודעים איפה את, נעמת ממגדל העמק, פה לידינו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, את יכולה להגיע גם למעוזות, שמה שנקרא מעוז הליכוד, להגיע לעיירות הפיתוח, להגיע לציבור הזה שכל הזמן הצביע ליכוד וליכוד וליכוד, ולהגיד לו, טוב, יש לי משהו להציע לך,
1: ואייזן... זאת החובה, זאת החובה
0: שלנו. אבל השאלה זה נעשה בפועל?
1: אני הקמתי את מטה הפריפריות. אגב, אתמול כשהיינו בנהריה, לא סתם הגיע צחי אליהו, מספר 8 של בן גביר. שיש לו קעקוע של תנועת כך, של כהנה על היד. הוא בא להפריע ולפוצץ, כי הוא כועס שאנחנו הדמוקרטים מגיעים לנהריה. מבחינתו, זה לא מתאים. ואנחנו היינו שם 700 אזרחים ואזרחיות, והראינו מה זה מפגן כוח. ולפני שבועיים הייתי עם יאיר באפולה. והיה 200 איש באפולה. זה מספרים שלא היו מזמן למפלגת שמאל.
0: טוב, וחומרים...
1: וזה אומר... שיש תקווה. זה תהליך ארוך. זה אני לא מקלה בזמן, אבל אנחנו חייבים לעשות את התהליך הזה.
0: טוב, בגלל חייבים. זה גם אנחנו גם מדברים איתם.
1: אגב, אני אגיד לך משהו אחד.
0: כן.
1: כשאני גדלתי במגדל העמק, אבא שלי היה מזכיר סניף מפלגת העבודה במגדל העמק, איש של רבין. גם היינו חזקים אז בערי פיתוח, וגם הרבה יותר חזקים בחברה הערבית. ואנחנו צריכים לחזור לימים האלה, שהיינו מפלגה, פוליטית, גאה, חזקה, בכל מקום.
0: טוב, בינתיים זרמו המון מים, גם במעיין של נצרת וגם בהרבה מקומות.
1: טוב. צריך לתקן, צריך לעשות.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב, להתראות. إذن عضو الكنيسة نعمة لزيمي من الديمقراطيين وفي تصريحات لها ترتبط أيضا في موضوع العنف والجريمة وقضايا الحياتية اليومية في الناصرة ولكن أيضا إلى أي مدى الشركاء وفق ما يعرض الآن على الأقل وفق الاستطلاعات حزب إسرائيل بيتين وجزء من معسكر التغيير كما يعرف وتصريح ليبرمان الذي تابعناه وأيضا ناقشناه قبل قليل يغلق الباب أمام أي إمكانية للشراكة وكذلك إمكانية التغيير التغيير والدفع باتجاه حكومة وانتخابات جديدة خلال أشهر في حال لم ينجحوا في الوصول إلى 61 بشروط ليبرمان أو وفق رؤيته، بدون نتنياهو، بدون الحريديم، بدون العرب، وكل هذه الشروط.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لئات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. لئات ما نشمع؟
2: ما
1: على كيفك لئات؟
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, חבר'י, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
1: יפה.
2: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
2: בוא נתחיל בבלגן.
1: תקשיבו בבלגן.
2: ותקשיבו טוב,
1: כן.
2: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
1: כן.
2: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
2: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
2: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלת 4,
1: וואחד 4, סהיה.
2: נכון?
1: כן.
2: כוכבית, תלת 4, וואחד 4.
1: כן.
2: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק אך ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
2: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
1: וואו.
2: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי ארבע וחד ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתי ארבע, נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, תלתי ארבע וחד ארבע, בס לליום.
2: כוכבית תלתי ארבע וחד ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו, ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס, וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, ובתאדרו, תחסלו על הג'הז.
2: כוכבית בהתחלה,
1: כוכבית, בטח.
2: תלתי ארבע וחד ארבע.
1: כוכבית בערבית זה נג'מי.

0: קיבלתי פוגע בזכויות של מפגינים. אז אני כתבתי על זה וביקרתי אותו, ולקחה המדינה את כל, כלל ההתבטאויות שאני ביקרתי אותו, ואמרה זה עלבת עובד ציבור. בין ההתבטאויות האלה היה שיר, ושופטת הרשיעה אותי על הדבר הזה.
1: בגלל שיר?
0: לא, בגלל כלל ההתבטאויות.
1: אוקיי, כלל ההתבטאויות? ואז, אוקיי, הבנתי.
0: ואז אמרתי, כלל ההתבטאויות, אבל השיר זה לא, לא בדק ספציפית השיר. את השיר מותר, מי שירצה שיבדוק אותו. ואז המשכתי לשיר, אמרו, לא, מה, אמרו לך אל תשיר. אמרתי, לא, לא אמרו לי אל תשיר, אמרו זה מכלול. לא בדקו את השיר ספציפי. אז המשכתי, והם התחכמו איתי, ואני התחכמתי איתם. ואני עמדתי על זכותי לבקר ולשיר. והם התעקשו שזה פלילי, וזה היה ברור שזה לא פלילי. וברוך השם, יש שופט שהוא באמת אחד השופטים הטובים ביותר שידעה הארץ, החכמים המקצועיים והישרים, אדם הסרווי. והוא כתב שיר הלל לחופש הביטוי של הפרט כשהוא מבקר את השלטון.
1: השאלה, בוא נגיד ככה, אתה הורשעת עוד לפני הממשלה הזאת, נכון?
0: לא, זה לא קשור לממשלה הזאת.
1: אוקיי, אז לא, כי יגידו עכשיו חופש הביטוי כאילו מישהו ניסה לפגוע בחופש הביטוי וחופש המחאה.
0: תשמע, אני אגיד לך.
1: אז למה אני מדבר איתך? לא רק בגלל זה, כשתסביר לי, יגידו כאילו הכל התחיל אחרי 7 באוקטובר. בוא נודה שהיו בעיות לפני ואחרי.
0: לא, בשנת 1948 קמה מדינת ישראל.
1: טוב, לא, אל תחזיר אותי לשם, עוד מעט תגיד לי, אתה יודע, היום מי... בסדר, אתה יודע.
0: אז אני אומר לך, מאז שקמה המדינה הזאת, היא מעולם לא אמרה לבן אדם, וואי וואי, איזה יופי שאתה מבקר אותנו, אנחנו נלמד מזה. תמיד רדפה את מי שמבקר אותה. אפילו אנשים עובדים במקום, משרד ממשלתי, אומרים, שמעו, יש פה בעיה, ישר מפטרים אותו. לא אומרים לו תודה שאתה מתקן אותנו. יש פה תרבות חולה, מה? אתה לא יודע את זה? חייתי פה ביחד.
1: כן. השאלה, ההחלטה היום, קודם כל זה החלטה של בית משפט שיש אפשרות גם לערער עליה, כי אז אנחנו לא מדברים פה על, בוא נגיד, משהו חלוט, נכון?
0: אני לא מאמין שהם יערערו על זה, אבל בבקשה שיהיה להם בהצלחה, אני ברוך השם הכיס שלי...
1: עכשיו, עובד הציבור שאתה בעצם נושא כתב האישום הוא שוטר, נכון? זה מדובר...
0: הוא היה שוטר.
1: הוא היה שוטר במשטרת ישראל.
0: נכון.
1: מה זה אומר מבחינת כל מה שקשור בחופש הביטוי דווקא בתקופה הזאת, ברק? לכן אני גם מדבר איתך, כי אנחנו מדברים עכשיו על כל דבר שהוא נמצא תחת זכוכית מגדלת, כולל חופש ביטוי. מישהו פוגע לך בחופש הביטוי? אני רואה אותך לפעמים פה ושם, אתה עושה כל מה שאתה רוצה.
0: אני מחזיק פריבילגיות שאין לרוב האנשים, שזה שאני יהודי במרכז הארץ מתל אביב עם השכלה משפטית, ואחרי שנלחמתי איתם כבר 100 גלגולים, כבר הם אמרו תעזוב אותנו מהבן אדם הזה, שיגיד מה שהוא רוצה, לא רוצים לראות אותו ולא רוצים לשמוע אותו. זה עלה לי בדם לקבל את חופש הביטוי הזה. אבל המסר שצריך לעבור הוא לכולם לא לפחד לבקר ולהתבטא, חס ושלום, לא אלימות, לא לאיים, אבל להביע את עמדתך ביחס לתפקודים הלקויים של המדינה הזאת, זו זכות ששמורה לכל בן אדם. תהיה הממשלה אשר תהיה. למה אם הממשלה הזאת בעזרת השם תתחלף, וזאת הזדמנות לקרוא לכל החברה הערבית להגדיל את שיעור ההצבעה כדי להעיף את הממשלה הזאת, אז לא נצטרך להילחם על חופש הביטוי, תמיד נצטרך.
1: השאלה, איפה חופש הביטוי ואיפה הסתה? כי אתה יודע למה אני שואל אותך, אתה גם מסתובב עם טלפונים, אתה מגיע לאנשים לפעמים עד במרחק של 10 סנטימטר, אז יגידו, אתה...
0: לא, אתה מבלבל בדמות.
1: לא, אני לא מבלבל, אני יודע...
0: אני שומר 1.5-2 לפחות.
1: אוקיי, 1.5-2, השאלה...
0: ו2.5-2 זה לא לחדור לבן אדם למרחב הפרטי שלו. והאנשים שאני פונה אליהם זה אנשי שלטון. והדברים שאני מדבר איתם זה ביקורת על התפקוד השלטוני שלהם. ואני אולי בוטה כלפיהם, אבל לא מאיים עליהם, ואני לא קורא לפגוע בהם באלימות. אני מתייחס להתנהגות הפסולה שלהם במסגרת תפקידם השלטוני. ולדעת אולי איך לעשות את זה כמו שצריך, אולי זה גם כן מחייב לימוד, זה יכול להיות. אבל הקטגוריה של הסתה היא נוגעת למצב שבו אתה מעודד אנשים לפגוע באופן אלים במישהו.
1: ואתה חושב שזו שיטה מקובלת? כי אני, אתה יודע, בלי להיכנס להשוואות, אבל זה הפך להיות סוג של טרנד. אני עכשיו מתחיל להשתמש בה, לוקח את הטלפון הנייד, טלפונים חכמים, מסתובב במרחב הציבורי, נתקע.

0: באיזה איש ציבור, פותח כן. טלפון, שידור חי, ומתחיל כן. לצבור לייקים ולדווח.
1: הלייקים, כן. הלייקים זה לא הנושא. הלייקים זה לא הנושא. הנושא הוא, האם לאזרח במדינת ישראל, כדאי להשתמש בכלי, פחות או יותר יחידי שיש לו, כדי לבקר את השלטון, למה במדינה המעוללת שלך, אין מבקר מדינה? אתה יודע למה אין מבקר מדינה? כי הוא רצה לשים את העורך דין
0: לא,
1: שלו.
0: לא, את זה אנחנו יודעים, השאלה...
1: לא, אתה לא יודע, אם אתה אומר, אם אתה אומר...
0: אני יודע, ואני יודע עכשיו שיש אלה שלוחצים אני... לב... תקשיב, ברק.
1: לך, אני אסביר לך, זה משפט, מחילה.
0: כן.
1: אני אומר, במצב, בנסיבות שבהן מנגנוני הפיקוח והבקרה של מדינת ישראל לא קיימים, זה בעל כורחו של העזרה. למה, אתה חושב שזה פינוק? מה, אני נהנה? אתה חושב שזה מלאכה מהנה? בקושי יש לי כוחות לזוז כבר. הלוואי שזה לא היה דרוש. הלוואי שהמדינה הזאת הייתה פועלת כמו איזה מקום.
0: לא, כי אני אגיד למה אני שואל את זה, כי עכשיו אתה עושה את זה למשל לאנשים שהם תומכי הממשלה הזאת, ואז הרבה מאוד אזרחים, כולל בחברה הערבית, נהנים מזה. אבל כשזה הפוך, אומרים איזה גועל נפש, אתה מבין?
1: אני לא, אז אני אסביר לך את ההבדל. יש עוד הבדל שאתה לא נותן עליו את הדעת. אני עושה את הביקורת שלי כלפי גורמי שלטון, לא כלפי אנשים פרטיים. אני אף מעולם לא פניתי לאנשים פרטיים ובאתי אליהם, למה אתה תומך, ואמרת תומכי ממשלה, אני בחיים שלי לא ביקרתי אנשים שתומכים בממשלה.
0: אתה אומר רק בוא נגיד אנשים שהם בדרג הרשמי, פורמלי, מקבלי החלטות.
1: מקבלי החלטות, בוודאי.
0: ואתה חושב שזה...
1: אם מישהו אזרח עושה את זה למקבלי החלטות אחרים, עד רבה, אני בעד זה, לא רק שזה.
0: טוב, וזה, אתה חושב שזה משנה משהו, משפיע על דעת הקהל?
1: אני חושב שזה הדבר היחידי שמשנה. לך תכתוב להם מכתב אולי. תנסה לכתוב מכתב. אתה יודע מי ירוויח מלכתוב מכתב, רק אני כעורך דין. אם אתה רוצה שאני אתפרנס, בבקשה, תנסה את השיטות האלה.
0: הבנתי. אתה אומר זה השיטה, ואיך אומרים, בטח עכשיו לא מעט אנשים ידווחו על זה, אבל גם רציתי לדבר איתך, כי לא, אין לנו הרבה הזדמנויות לדבר, ובכל זאת, ברכות על הזיכוי, ועוד נשתמע. תודה רבה.
1: מודה לך על השיחה.
0: להתראות, ביי.